Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prededitvi.

za vsakim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: 20. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.
1: Pa mi je vrežimo. 2, 3. Daj še baskcu!

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. Toda ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem,

0: Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si.
1: Veš pa, wow! Sem delo.

0: Harmonika, sreća, zabavo. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Zastoj je na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji megla opasovih zmanjšuje vidljivost, tam še posebej previdno. Čez dan bo po večini jasno, s temperaturami od 14 do 17 stopinj, na Primorskem se bo ob šibki burji ogrelo do okoli 20.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Državna volilna komisija je preštela še glasovnice po pošti Slovenije, ki pa izida niso spremenile. Zakon o parlamentarni preiskavi je bil na zakonodajnem referendumu zavrnjen. Pri referendumu o RTV prispevku pa je proti glasovalo 50,03% volivcev. Razlika je samo 546 glasov. 19. oktobra bodo ugotavljali še izid

0: prispelih glasov iz tujine. Na Petrolovi bencinski črpalki na Šmartinski v Ljubljani je sinoči prišlo do ropa, poroča N1. Storilec je iz blagajne ukradel denar, zaposlena je med njegovim begom opazila, da ima v roki pištolo, ropar je pobegnil v smeri savskega naselja, policisti pa ga še iščejo. V Portorožu se začenja 29. festival slovenskega filma, letos bodo prikazali 126 filmov, od tega 73 v tekmovalnem programu. Na letošnjem festivalu bodo obeležili več jubilejev, tudi stoletnico rojstva igralke Ivanke Mežan.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Branko, velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
6: Hello, hello.
7: Dobro jutro.
6: Dobro jutro, nekaj minut čez šesto. Vi ste na Radio Frajer in danes je torek.
7: Ja, in upam, da pijete že svojo prvo ali pa tudi drugo kavico, če že od zelo zgodi vedite.
8: Ja, verjamem pa, da je ni bi raj pil kakšno pina kolado, zato vam pošiljamo vzrokoce, pred njimi pa gadi in je ni in je ne bo.

0: informacije.
1: Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, tam vozite še posebej previdno. Čez dan bo po večini jasno, s temperaturami od 14 do 17 stopinj, na Primorskem se bo ob šibki burji ogrelo do okoli 20.
0: Frajerske novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Mednarodni denarni sklad je izboljšal gospodarske obete za Slovenijo. V primerjavi z ocenami iz aprila je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos izboljšal za 1,2 odstotne točke na 3,2 odstotka, za prihodnje leto pa za 0,1 odstotne točke na 2,2 odstotka. Je pa obenem občutno zvišal tudi napoved inflacije. Slovenija bo morala za nadaljnje zviševanje življenjskega standarda zagotoviti dinamičen za Osebni sektor, je ob obisku Slovenije poudarila vodja misije Mednarodnega denarnega sklada. V zabaviščnem parku v ameriški Georgiji je po padcu z vlaka smrti umrl moški. V nesreči je bilo poškodovanih še več drugih ljudi, okoliščine še niso povsem jasne. Na naši obali so se zbrali oglaševalci z vsega sveta. V Portorožu poteka mednarodni kreativni festival Zlati boben, na katerem se vsako leto zberejo predstavniki evropskega in svetovnega oglaševanja. Vrhunec dogajanja bo danes večer s podelitvijo nagrad.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je res Radio Frajer, je pa tudi res jutro. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: No, danes pa ni čisto navaden torek, danes praznujemo frajerke. Ja. V spredje postavljamo dosežke žensk v znanosti in tehnologiji, pa seveda na vseh ostalih področjih.
3: Ja, danes je svetovni dan Ade Loves, bila je prva računalniška programerka na svetu, v času, ko računalnikov sploh še ni bilo.
4: Ja, in če malo razširimo pogled, ne, Slovenija ima ogromno izjemnih žensk. Od znanstvenice Lučke Kajfež Bogataj do športnic kot so Tina Maze, Janje Garnbret in pa seveda Nike Prevc.
3: Ja, pa so pa tlele še enko umetnic imamo, kot sta Ivana Kobilica, Milena Zupančič, pa glasbenic, kot so Helena Blagne, Nina Pušler, Raven in še bi lahko naštevali.
4: Pa seveda vse narodozabavne pevke.
3: Definitivno.
2: No pa, no vse zadnje ne smemo pozabiti tudi na nas, radijske frajerke. Lucija, tebi pa kapo dol, dobro si si tole zamislila, ko si dala pobudo za nastanek Radio Frajer.
4: Hvala. Ej, lej, mogoče bomo pa čez nekaj let tudi nas govorili, da smo bile del nečesa.
2: Oh, ja. Skratka, Slovenke znamo pisati, raziskovati, zmagovati, ustvarjati pet in očitno tudi ustanavljati radio.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

0: Action Budaval, DJ Domači and Shotot and Order. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica, Radio Frajer, prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.
1: Marijana, ki je moja

0: Dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Na Vipavski hitri cesti je zaradi predmetov na vozišču promet oviran na izvozu Ajdovščina proti Vrtojbi previdno. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani, med drugim na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom, pa na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Malencami, ter na Primorki med Vrhniko in Brezovico. Danes bo jasno, bo pa sprva po nekaterih nižinah še megla, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Tam se bo ogrelo do okoli 20 stopinj, drugod bo od 14 do 17. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Regulirane cene goriv na bencinskih servisih so se o polnoči malenkost znižale. Liter 95-oktanskega bencina zdaj stane 1,742 evra, liter dizla 1,881, liter kurilnega olja pa 1,504 evra. Država je pred časom Bruselj zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno za 6 mesecev po potrebi zniža pod minimalno raven, ki jo še dovoljuje Evropska zakonodaja.

0: V Evropski komisiji so v petek objavili, da so prošnji naklonjeni, mora pa predlog zdaj potrditi še svet Evropske unije. Večje francoske verige supermarketov pa so bile tarča kibernetskega napada, zaradi katerega je v več sto trgovinah po državi narasla temperatura v hladilnih napravah. Posledično so morali francoski trgovci pokvarjeno hrano zavreči, ponekod pa so se sprožili tudi požari. Irska je ob 50-letnici skupine U2 izdala spominski kovanec za 2 evra, ki je vzbudil velikansko zanimanje zbirateljev, nekateri so zanj pripravljeni odšteti celo do 500 evrov. Na kovancu so upodobljeni člani legendarne irske skupine, gre pa za prvi primer, da je še dejavna glasbena skupina upodobljena na uradnem evropskem kovancu.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Se naše pravljice.
4: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
3: Med nami jo živijo.
5: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
6: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
7: Branko, Branko, velika Branko, jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Dobro jutro, nekaj minut čez sedmo na Radio Frajer.
11: Dobro jutro.
10: In ja upam, da ste se do zdaj že kaj zbudili. Če ne, pa vam frajerke postrežemo samo dobro slovensko glasbo.
11: Veš, kako me mika ansambl Fekonija in pa Bel pa je čolan od Ravbarjev prihaja.

0: informacije.
1: Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, ter na mestnih obvoznicah, zlasti na cestah proti Ljubljani. Med drugim so zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom, na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Malencami, ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico. Ponekod megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, tam vozite še posebej previdno. Danes bo jasno, bo pa sprva po nekaterih nižinah še megla, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Tam se bo ogrelo do okoli 20 stopinj, drugod bo od 14 do 17. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Državna volilna komisija je preštela še glasovnice po pošti Slovenije, ki pa izida niso spremenile, zakon o parlamentarni preiskavi je bil na zakonodajnem referendumu zavrnjen. Pri referendumu o RTV prispevku pa je proti glasovalo 50,03 odstotka volivcev, razlika je samo 546 glasov. 19. oktobra bodo ugotavljali še izide prispelih glasov iz tujine. Na Petrolovi bencinski črpalki na Šmartinu v Ljubljani je sinoči prišlo do ropa, poroča NN. Storilec je iz blagajne ukradel denar, zaposlena je med njegovim begom opazila, da ima v roki pištolo. Ropar je pobegnil v smeri savskega naselja, policisti pa ga še iščejo. V Portorožu se začenja 29. festival slovenskega filma. Letos bodo prikazali 126 filmov, od tega 73 v tekmovalnem programu. Na letošnjem festivalu bodo obeležili več jubilejev, tudi stoletnico rojstva igralke Ivanke Mežan.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ja, prejle smo frajerke že omenile, da je danes svetovni dan Ade Loves, a ne ženske, ki se je zapisala v zgodovino in ta dan v ospredje postavila dosežke žensk na različnih področjih.
4: No evo, zdaj pa malo zgodovine tega dne in pa tehnologije. Ada je že v 19. stoletju zapisala algoritem za analitični stroj in zato jo danes pogosto označujemo kot prvo programerko.
2: Mašina.
5: Ja, res, torej je programirala, ne, še preden smo sploh imeli računalnike. Ja, jaz pa danes trikrat narobe vtipkam geslo za Wi-Fi.
4: Ja, lej, če je umla pa dolgo zihar.
5: Ja, to dažmo se. No, ampak še bolj zanimivo pa je, da je Ada že takrat razmišljala, da bi lahko takšni stroji nekoč počeli veliko več kot samo računa, ne. Recimo, ustvarjali tudi glasbo.
4: No, evo, in Ada, tukaj si zadela, ne. Danes na računalniku res lahko ustvarjamo marsike in tudi glasbo. Mislim, da bi bila tudi za na Radio Frajer zelo ponosna, ne. Pa še same punce smo, a? Tako da en aplauz za vse nas dekleta.
2: Bravo.
5: Tako da, punce, če danes potrebujete malo motivacije, Ada je dokaz, da smo ženske v tehnologiji zraven že od samega začetka, glavo gor pogumno, slediti svojim sanjam. Lej, nikoli ne veste, kaj vse lahko uspete in mogoče bo pa tudi prav zaradi vas nastal kak nov svetovni dan.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Zaradi nesreče je zaprta cesta Mlače-Vorašica pri Predolah. Na Štajerski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran pred Dramljami proti Ljubljani previdno. Na cesti Škofije-Koper pa je ovira na cestišču med priključkoma Bertoki in Koper center proti Izoli. Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Danes bo jasno, bo pa sprva po nekaterih nižinah še megla, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Tam se bo ogrelo do okoli 20 stopinj, drugod bo od 14 do 17. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih.

0: prijateljih. Več na pirnar.si. Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Sloveniji kaže dobro, mednarodni denarni sklad je izboljšal napoved gospodarske rasti za našo državo. V primerjavi z ocenami iz aprila je napoved izboljšal za 1,2 odstotne točke na 3,2 odstotka. Prihodnje leto naj bi bila rast 2,2 odstotna. Je pa obenem občutno zvišal tudi napoved inflacije. Tudi svetovno gospodarstvo za zdaj ostaja razmeroma trdno, kljub vojni na Bližnjem vzhodu, trgovinskim napetostim in težavam na energetskih trgih. Svetovni BDP se bo letos okrepil za 3,1 odstotka, prihodnje leto pa za 3,4 odstotka, kažejo podatki. Elon Musk finančno močno podpira republikance, letos jim je namenil že več kot 366 milijonov dolarjev. Za primerjavo, demokratski milijarder George Soros in njegov sin Alex Soros sta za podporo demokratskim kandidatom na letošnjih ameriških vmesnih volitvah namenila nekaj več kot 100 milijonov dolarjev. Slovenske nogometašice bodo danes ob 17. v Domžalah lovile preboj v zadnji krog dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Braziliji. Pomerile se bodo s Turkinjami. Na prvi tekmi uvodnega kroga v Carigradu je bil izid neodločen 3-3.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte! Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
6: Super sreda, super cena.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
7: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
8: Mir?
7: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.

0: Dobro jutro iz studija Radija Frajer.
1: Dobro jutro.
0: Ja, torek je danes 13. oktober in hitro drvimo že proti novembru, ej.
1: Mašina, zdaj pa si začela.
0: Ja, pa kaj?
1: Že tako mi je, nisem izpolnila vseh svojih ciljev, zdaj pa že skoraj
0: konc leta. A do konc leta, Teja, imaš še dobra dva meseca, tako da se ne sekeri.
2: Veš, kaj ti bomo rekle, Teja? Zvita Feltna in Laganini, pred tem ansambl Smeh neke julijske noči, zdaj le na začetku pa ansambl Stil in Moja Slovenija.
0: Še kar nisi izpolnila
1: vsega. Kjera slava, tolažba.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti je zaradi ovire zaprt počasni pas pred Podmiljem proti Mariboru. Zaradi nesreče je zaprta cesta Mlače-Vorašica pri Predolah. Na cesti Koper-Izola pa je zaradi nesreče promet oviran na uvozu Semedela proti Portorožu. Zastoji so na cestah, ki vodijo proti večjim mestom, zlasti proti Ljubljani. Zastoj tudi na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Danes bo jasno, bo pa sprva po nekaterih nižinah še megla, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Tam se bo ogrelo do okoli 20 stopinj, drugod bo od 14 do 17. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Državna volilna komisija je preštela še glasovnice po pošti iz Slovenije, ki pa izida niso spremenile. Zakon o parlamentarni preiskavi je bil na zakonodajnem referendumu zavrnjen. Pri referendumu o RTV prispevku pa je proti glasovalo 50,03% volivcev. Razlika je samo 546 glasov. 19. oktobra bodo ugotavljali še izide prispelih glasov iz tujine. V zabaviščnem parku v ameriški Georgiji po padcu z vlaka smrti umrl moški. V nesreči je bilo poškodovanih še več drugih ljudi. Okoliščine še niso povsem jasne. Nekdanji ameriški košarkarski zvezdnik Michael Jordan je eden največjih športnikov v zgodovini, njegovi dresi pa so priljubljeni na dražbah. Kupci njegovih spominskih artiklov pa so spet postavili nov cenovni rekord. Na dražbi so namreč Jordanov dres tokrat prodali za 12,5 milijona evrov.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hello, hello Slovenija.
3: Hey.
2: Vi ste na Radio Frajer in danes postavljamo v odspredje dosežke žensk. Uh-huh. Torej, Slovenke smo že bile na Everestu, na olimpijskem vrhu, podirale smo rekorde in pa tudi doktorirale smo.
3: Ja, res je. Skratko, vprašanje ni, če so Slovenke zmoremo, a ne?
2: Ja.
3: Ampak vprašanje samo, kaj je še ostalo.
2: Ja, in zdaj le imamo res da izpostaviti ogromno velikih dosežkov, ki so jih dosegle ženske in s katerimi nas predstavljajo po svetu in tudi v naši dragi Sloveniji.
3: Naprimer,
2: Janja Garnbret je leta 2021 postala prva olimpijska prvakinja v športnem plezanju v zgodovini.
3: Evo.
2: Ja, leta 2024 pa je olimpijsko zlato osvojila še drugič.
3: Zakaj ne bi?
2: Če gremo pol naprej, Tina Maze je v sezoni 2012-2013 osvojila kar 2414 točk svetovnega pokala, takratna rekorderka med ženskami in moškimi.
3: Najbrž se vas veliko frajerjev tega še spomni tega momenta.
2: No in Slovenija ima pa tudi žensko, če niste vedeli do danes, ki je povezana z vesoljem.
3: Res?
2: Sunita Williams, ona je ameriška astronautka, ki ima slovenske korenine, je na mednarodni vesoljski postaji preživela več 100 dni.
3: Mašina. Res so carice tele ženske.
2: Ja,
3: pa še kakšne nismo našteli.
2: Ja, definitivno.
3: No in že skozi otroštvo smo spremljale uspešne Slovenke na televiziji, na radiju, športu in se mi zdi, da so nam vsem dale eno tako res lepo popotnico za svet.
2: Zdaj pa vam, frajerke, zaželimo lep dan in naj vam bo ne samo danes, ampak vsak dan popotnica in sopotnica tudi naša dobra slovenska glasba.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

Ezzel, Szekim, Sene, Budoval, DJ Domaci, and Shotot, and Odor. I na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica, Radio Frajer, prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Na cesti Koper-Izola je promet oviran zaradi nesreče, na ovozu se medela proti Portorožu. Zaradi nesreče je zaprta cesta Mlače-Vorašica pri Predolah. Zastoji so na cestah, ki vodijo proti večjim mestom. Gneča tudi na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Danes bo jasno, bo pa sprva po nekaterih nižinah še megla, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Tam se bo ogrelo do okoli 20 stopinj, drugod bo od 14 do 17. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ljubljanski prometni policisti so ulovili voznika predelanega skuterja, ki je na preizkusu hitrosti na valjih dosegal hitrost skoraj 100 km na uro. Gre za izredno nevarno hitrost za moped. Predelani mopedi ne ogrožajo le voznikov, ki jih uporabljajo, temveč tudi druge udeležence v cestnem prometu. Policisti so ob tem še posebej opozorili tudi starše in skrbnike mladoletnikov z mopedi. Naj se njihovi otroci vozijo s tehnično brezhibnimi vozili, z otroki pa naj se pogovorijo tudi o tveganjih prehitre vožnje. Po referendumski nedelji se zdaj pozornost politike usmerja v novembrske lokalne volitve. Volilna kampanja se bo uradno začela v četrtek, število vloženih kandidatur pa narašča. V Ljubljani bodo svoje namere v volilni tekmi danes razkrili v Svobodi, SDS in SD, uradno pa bosta kandidaturo vložila župan Zoran Janković ter Luka Mesec iz Levice. Na naši obali so se zbrali oglaševalci za vsega sveta. V Portorožu poteka mednarodni kreativni festival Zlati boben, na katerem se vsako leto zberejo predstavniki evropskega in svetovnega oglaševanja. Vrhunec dogajanja bo danes večer s podelitvijo nagrad.
6: Naturetine kisle kumarice. Ena najbolj hrustljavih, slastnih in vsestranskih klasik vsake shrambe. Za sendviče, narezke in vse trenutke, ko šteje lepo poln grižljaj. Skrbno pridelane, hitro vložene in... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
7: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku, kje pa?
10: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
11: Za brezskrbne počitnice.
12: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59.450 evrov.

0: Prijavite članstvo na amazs.si.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dober dan.
3: Hello, hello.
2: Hey, dragi naši, hotela sem reči petek je, ne vem zakaj, torek je.
3: Še tri dni do petka. Ja. Ivana, daj nekaj, zdaj si me spomnila na ta petek.
4: Ne, kom je dober.
3: Kar pada je energija, stari. No, zihar ne bo podzigalna energija, sama dobra slovenska glasba.
4: Foxneri, 200 promilov, no upam, da jih vi nimate. Ne? In pa ansambel občutek ključke v očeh za začetek.

0: Mix.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dober dan.
3: Hello, hello.
2: Ja, dragi naši frajeri in pa frajerke, torek je danes in danes govorimo o ženskah, ki svojimi uspehi zastopajo našo državo, pri nas in drugod po svetu. No, in omenila sem tudi, ne, da našo narodno zabavno glasbo predstavljajo ženske. No, in ko smo že glih pri tej temi, imam za vajo eno novičko.
3: Ja?
4: A pride Nika Prevc med Modrijane.
3: Ne, a bo Helena Blegne ustanovila svoj ansambel.
2: Ja. Dobro vprašanje, na to glih nimam odgovora, lahko pa povem, da z enimi lušnimi frajeri,
3: ja,
2: eno lušno skupinco z mojih štajerskih koncev, izdamo pesem.
3: Čakaj, kaj? Ti ali kaj?
2: Ja, jaz
3: Ivana
2: bom pela,
3: Gajšek.
2: Jaz pojem, tako da zdaj, za zdaj sam to lahko premierno povem.
4: Kakšno bombo je ona zdaj spustila, tako kar iz nič.
2: No, zdaj sem dala bombo, zdaj gremo pa dalje. Lahko sam še povem, da bo res sladka, energična, res jo že komi čakam. Več o tem pa...
3: Ivana, jaz sem mislila, da boš tu med nami kaj prej delila, ne pa boš delila tu s celim svetom, pa bum.
2: Pa sej, boste marsikaj prej zvedle kot kdo drug. Tako da kaj vam narečem, vam se pa spuša poslušati frajerja, da boste malo vedeli, kaj se kaj dogaja.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče: gremo! Od 26. do 29. novembra

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoj so med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Predmet pa ovira promet med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Pretežno jasno bo, na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Temperature se bodo povzpele do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Cene reguliranih pogodb

0: Tonski goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se znižale. Liter bencina po novem stane euro 74, liter dizla euro 88, kurilnega olja pa euro 50. Vlada trošarin tokrat ni spreminjala, je pa Slovenija zaprosila Evropsko unijo za dovoljenje za njihovo dodatno začasno znižanje. Evropska komisija je predlogu naklonjena, potrditi pa ga mora še svet Evropske unije. Janja Garumbrič želi olimpijski vozovnici za Los Angeles 2028 osvojiti že na evropskih igrah junija prihodnje leto v Istanbulu. Tam bodo podelili prve olimpijske kvote, šampionka pa si želi zagotoviti nastop tako v težavnosti kot v balvanih. Kaj pa sledi v sezoni 2027, ki bo v znamenju olimpijskih kvalifikacij?
1: Ne vem še, urnik je sicer ven prišel, ampak ni še pa uraden, tako da malo še bom počakala, z Romanom še mora predebatirati, narediti plan. Vemo pa junij, evropske igre in pa stovno prvenstvo avgusta, glavni del.
0: Tako Garmbred. Ansambel Saša Avsenika se po 5 letih sodelovanja konec leta poslavlja od pevca Luke Seška. Skupaj so nastopali na številnih koncertih in turnejah ter spletli tudi prijateljske vezi. Sešek bo svojo samostojno glasbeno pot nadaljeval prihodnje leto, ansambel pa že išče novega pevca, ki bo postal del njihove glasbene zgodbe.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
4: Obe sta v sredo, še posebej druga.
3: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
5: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
6: Se naše pravljice.
7: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
6: Med nami jo živijo.
8: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
9: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Dobar dan, na Radio Frajer ste neki minut čez deseto.
11: Dobar dan. In jaz upam, da je kdo več kot prijatelj.
10: To smo pa zdaj začele.
11: Na kaj to ciljaš, Ivana?
10: Veš kaj, kar na našo

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

0: Session Budaval, DJ Domači. And Shotor and Order. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja.
1: Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi,
0: v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Jesenski čas od voznikov zahteva več previdnosti. Megla, dež, nizke temperature in mokro listje zmanjšujejo prijem, podaljšujejo zavorno pot in povečujejo nevarnost drsa. Vozite previdno. Pretežno jasno bo, na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Temperature se bodo gibale od 14 do 17, na Primorskem okoli 20.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Državni zbor bo v petek na izredni seji obravnaval zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, za katerega so sindikati zbrali dovolj podpisov. Kot možna datuma glasovanja se omenjata 22. november in 6. december. Na seji pa se bodo poslanci seznanili tudi z odstopom poslanca Borisa Mijiča iz stranke Resnica, ki je odstopno izjavo podal po pozivu stranke k odstopu. O bolgarski obali Črnega morja sta drona zadela dve ladji, pri čemer je ena potonila. Vseh 15 članov posadke so rešili, 6 jih je bilo poškodovanih, vendar nihče huje. Bolgarske oblasti oba incidenta preiskujejo, odgovornost za napade pa Ukrajina prepisuje Rusiji. Avstralska letalska družba je odpovedala sobotni let, potem ko so na sedežih v ekonomskem razredu odkrili stenice. Potniki so se zaradi ugrizov pritoževali že na predhodnem letu. Letalo so umaknili iz prometa in odredili temeljito čiščenje. Prizadetim potnikom so zagotovili nastanitev in jih prerazporedili na druge lete.
5: Naturete. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne, domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturete.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi do...

0: saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
0: Zdaj ali nikoli. V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate. Ujemite svojo priložnost, preden je konec. Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
3: Naj ti gre delo lažje od rok.
4: Frajer Radio je s tabo. Kjerkoli si in karkoli počneš.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Jesenski čas od voznikov zahteva več previdnosti. Megla, dež, nizke temperature in mokro listje zmanjšujejo prijem, podaljšujejo zavorno pot in povečujejo nevarnost drsa. Vozite previdno. Pretežno jasno bo, na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Temperature se bodo gibale od 14 do 17, na Primorskem okoli 20.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Slovenski kriminalisti so v sodelovanju z Europolom in varnostnimi organi več evropskih držav razkrili mednarodno kriminalno združbo, v katero so bila vpletena tri prevozniška podjetja s sedežem v Sloveniji. Pet osumljencev naj bi tihotapilo različne droge iz Belgije in Nizozemske v severno Evropo, pri čemer so jih skrivali med legalnim tovorom. Irski predlog dolgoročnega proračuna Evropske unije za obdobje 2028 do 2034 ohranja povečanje sredstev za kmetijstvo in kohezijo, ki bi pripadla Sloveniji. Slovenija si namreč prizadeva za dodatna sredstva, hkrati pa opozarja na zmanjšanje financiranja konkurenčnosti in nepravično porazdelitev bremen. Pogajanja o končni podobi evropskega proračuna se bodo nadaljevala v prihodnjih dneh. Projekt Pubec bo že 11-tič povezal 19 štajerskih vinarjev in predstavil mlada vina novega letnika. Okušanja bodo potekala na petih dogodkih, med drugim 23. oktobra v Mariboru in 3. novembra v Ljubljani. Kljub vremenskim neušečnostim strokovnjaki letošnji letini napovedujejo dobro kakovost, vina pa naj bi imela nekoliko več alkohola, prijetno svežino in svetlično aromo.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Naturetine kisle kumarice. Ena najbolj hrustljavih, slastnih in vsestranskih klasik vsake shrambe. Za sendviče, narezke in vse trenutke, ko šteje lepo poln grižljaj. Skrbno pridelane, hitro vložene in... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Ko delaš, naj dela tudi glasba.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači! En šotor, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Jesenski čas od voznikov zahteva več previdnosti. Megla, dež, nizke temperature in mokro listje zmanjšujejo prijem, podaljšujejo zavorno pot in povečujejo nevarnost drsa. Vozite previdno. Pretežno jasno bo, na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Temperature se bodo gibale od 14 do 17, na Primorskem okoli 20.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Po odstopu Borisa Mijiča z poslanskega mesta se kot njegov možni naslednik omenja Slavko Moharič iz stranke Resnica, ki pa kandidira tudi za župana Trnovske vasi. Ker sta funkciji nezdružljivi, se bo moral odločiti, katero bo sprejel. Kot poroča 24 ur, njegova odločitev še ni znana. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa dopušča možnost, da bi Mijiča nasledil kdo drug. Francoski dijaki nadaljujejo proteste, s katerimi že več tednov opozarjajo na slabe pogoje v šolah in pomankanje vlaganj v izobraževanje. Demonstracije so napovedane v Parizu in drugod po državi. Dijakom, ki ponekod blokirajo šole, se je v prestolnici danes pridružila znana švedska aktivistka Greta Thunberg. Svetovno prvenstvo Formule 1 se še naprej širi. Formula 1 se tako vrača v Afriko z 10-letno pogodbo. Točke svetovnega prvenstva v Ruandi se bodo začele deliti v 30 letih 21. stoletja. Dirka za veliko nagrado Afrike bo potekala v okviru turistične kampanje Obišči Ruando, s tem pa naj bi projekt spodbudil turizem, ustvarjanje delovnih mest in gospodarski razvoj države.
5: Naturetina kisla repa. Domača, tradicionalna slovenska klasika za hladnejše dni. Fermentirana in polna vsega dobrega, kar v času ozimnice iščemo na domači mizi. Ni je treba kuhati, zato lahko v hipu pričarate... Ni treba razlagati. Vkus pove vse. Natureta.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
7: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
9: Branko. Velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si

0: In pridite v Šentil na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentil v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
1: Ko delaš, naj dela tudi glasba. Frajer.

0: Znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Popoldne bo delno do pretežno jasno, megla ali nizka oblačnost bo najdlje ustrajala na jugovzhodu, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Temperature se bodo povzpele do 17, na Primorskem okoli 20.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Slovenski kriminalisti so v sodelovanju z Europolom in tujimi varnostnimi organi razbili mednarodno kriminalno združbo, ki je tihotapila droge iz Belgije in Nizozemske v Severno Evropo. V združbo je bilo vpletenih 5 osumljencev in 3 slovenska prevozniška podjetja.
3: Ugotovljena je bila vpletenost 3 prevoznih podjetij za sedeže v Sloveniji, ki so poleg zakonite dejavnosti služila tudi za izvajanje kriminalne aktivnosti.
2: Tako Primož Ogrin z uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave. Sicer pa slovenski državljan, ki je tihotapil kokain, na Danskem prestaja 10-letno zaporno kazen, 47-letni državljan Bosne in Hercegovine pa je v priporu v Sloveniji. Med preiskavo so zasegli velike količine drog in premoženje osumljencev v vrednosti več 100 tisoč evrov. Pričakovanja glede rasti slovenskega BDP je zvišala tudi gospodarska zbornica Slovenije. Zaradi investicij in preobrata pri industrijski proizvodnji ter izvozu letos namesto 2-odstotne ponovem pričakujejo 3,3-odstotno rast. Prihodnje leto se bo rast predvidoma umirila na 2,3%. Inflacija pa naj bi obe leti presegla 3%. Ansambel Saša Avsenika se po 6 letih sodelovanja poslavlja od pevca Luke Seška, ki bo z novim letom nadaljeval samostojno glasbeno pot. Odločitev so sporočili v skupni objavi in poudarili, da se razhajajo v prijateljskem duhu.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
6: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
7: Se naše pravljice.
8: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
9: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
10: Tok, tok.
11: Kdo je?
10: Meni.
11: Kako te ni, če pa si?
10: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
11: Seveda, saj je sreda.
10: Super sreda, super cena.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
12: Na Radio Frajer ste, ura pa je nek minut čez drugo.
13: Hello, oh, hello. Jaz zdaj prihaja ansambel Saša Avsenika, žena me tepe.
12: Raubari, dej odidi.
13: In pa Kingstoni, danes je moj dan.

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan.
2: Hello, hello.
1: Hey. Ja, dragi naši, danes je 13. oktober in danes obeležujemo dan Ade Loves. To je dan, ko v spredje postavljamo ženske, ki so svojim znanjem, talentom in idejami premikale meje.
2: No in če pogledamo k nama, ne, tudi Slovenci imamo kar lepo listo. Ženske so pustile velik pečat.
1: Definitivno, ne, frajerke so že skozi našo zgodovino bile pomembne. Ja, naprimer, če sam pogledamo, ne, pisateljica Alma Karlin. Ona je bila svetovna popotnica in je šla okoli sveta, pa to ne tako do sosednjih držav. Ona je šla po Ameriki, po teh tropskih državah.
2: No, legenda.
1: Ja, res. Mm. Ne vem, takrat, ko je bil izlet sosednjo vas skor že projekt. Potovala je po Ameriki, Angliji, po eksotičnih krajih in svoje potovanje je dejansko tudi opisovala. Mislim, res neverjetno.
2: Skratka, ženske so pisale, raziskovale, ustvarjale in premikale meje že dolgo, preden je obstajal Instagram. Ne? Tako da tega niso mogli jih objaviti, ampak zato vam mi zdaj povemo, ker verjamem, da mrske ni vedel.
1: Tako, zato se jih spomnimo danes in se jim res zahvalimo za vse, kar so naredile za današnje generacije in takrat za svoje dosežke res niso rabile nobenega hashtaga girl power, pa kaj tazga, ne?
2: Sam bi bilo pa zanimivo videti, kakve objave bi bile od takrat.
1: No, danes pa tale hashtag vsem damo za vse frajerke, ki danes sledimo svojim ciljem pa sanjem.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek

0: prometna informacija.
1: Zaradi popodanske konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Zastoje na cesti Izola Strunjanu v obe smeri, okvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med letališčem Maribor in Marjeto proti Ptuju. Popoldne bo jasno, megla ali nizka oblačnost bo še najdlje vztrajala na jugovzhodu. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, zvečer bo večinoma ponehala. Temperature danes od 14 do 17, na Primorskem okoli 20.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gospodarska zbornica je dvignila napoved gospodarske rasti z 2 na 3,3%, prihodnji dve leti pa naj bi se gospodarska rast znižala. Največja skrb ostajajo energenti ter stroški dela. Kaj pa gospodarstveniki od vlade pričakujejo za naprej?
3: Vemo, da Slovenija potrebuje gospodarski razvoj, ki bo osnova za večjo blaginjo vseh. In tukaj mi ne smemo več zgubljati razvojnega potencijala. Težko bi bilo to nadomestiti. In o vsem tem bomo letos govorili o tem tudi na letošnjem vrhu slovenskega gospodarstva.
1: Tako generalna direktorica zbornice Vesna Nahtigal. Potem, ko so po za zdaj še neuradnih podatkih volivci v nedeljo na referendumu zavrnili ukinitev plačevanja RTV prispevka, je premier Janez Janša na X-u zapisal, da ga bodo pač plačevali tisti, ki to želijo. Poslanka SDS Alenka Jeraj pa dodaja, da se morajo še pogovoriti, kako spoštovati voljo tistih, ki želijo in ki ne želijo plačevati. Papež Leon 14. Je prispel v rimsko bolnišnico, kjer mu bodo popoldne v operaciji odstranili pljučni vozlič. Strokovnjaki ocenjujejo, da poseg ni pretirano tvegan, okreval naj bi en teden.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
6: Mir?
5: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
7: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
8: Blagovna znamka trgovine Jana.
9: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
10: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
13: Nekaj minut čez tretjo ste v družbi vseh treh Frajer.
14: Hello.
13: In zdaj vam postrežemo samimi dobrimi komadi.
14: Ansambl Prva liga, hvala ti, ansambl Smeh nesramno, premlada mečka sem zaspala in pa mladi gam si trofejem.
13: Uživajte.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hey.
1: Evo, v družbi vseh treh frajerk in danes se pogovarjamo o tem, da je danes svetovni dan ženskih uspehov in ker smo z vami vse tri frajerke, lahko tudi o nas ženskah povemo do stvari iz prve roke, ne?
3: Definitivno, to je tema, v kateri lahko sodelujem.
1: Ja. In katero lahko nam zagotovo 100% verjamete. No, vse lahko odgovorimo pa na pomembno vprašanje, kaj vse imamo ženske vedno v torbici?
3: To je težak odgovor, veš, ker imamo toliko stvari v torbici.
1: Ja.
3: Naprimer, pri meni je vedno elastika za lase, robčki, šminka, pa imam nekaj proti glavobolu, pa je mini parfum.
1: Definitivno.
2: Veš, kaj je fajn, punjic.
1: Ja. Ja,
2: takrat, ko gram, ga ne omelam, pole računi iz trgovine, za katere ne vem več, zakaj sploh hranim, pa uhani brez para, kje ta drug par, ne vem, primer za policijo, ne vem.
1: Definitivno. Pa jaz mislim, da vse se strinjamo s tem, pol imamo, ne vem, svinčnik, a mislim, kuli, vsaj neki zapisati.
3: Sam ne dela.
1: Moj
3: kuli nikoli ne dela.
1: Točno to ne dela. Pol imamo prigrizek, ali to žvečilje, ali to bombon, ali kakva proteinska ploščica, pač nekaj mora biti za ugrizen. Ključi, ki se čist vedno preselijo čist na dno torbice.
3: Bruh, presežem bedna
1: hiša. Groza. In kaj narečem, to imamo mi v bistvu v tej torbici eno manjšo torbico znotraj te naše velike torbice, v kateri so v bistvu tri manjše torbice.
3: Evo, a smo rekle, da lahko z prve roke povemo, pa tudi potrdimo, da je čist vse rešče. Zdaj odpremo torej mojo torbico, bomo notor najde. Vse našteto, pa ta torbica sploh ni tako velika, kot bi si vi, dragi fanti, je predstavlja.
1: Ja, mislim, nikoli ne ugotovite, kaj imam jaz sabo, punce.
2: A? Kva?
1: Šraufencigr.
3: Šraufencigr?
2: Nikoli ne veš, zakaj?
1: To se pa ne sprašuje, punca, ne?
2: Mislim, lej, prav je, da ženske nosimo preveč stvari v torbici, ne? Mi temu ne rečemo, da nosimo preveč, mi temu rečemo, pripravljena sem na vse.

0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
5: Na južni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana Jug in Malencami proti Obrežju je zaradi nesreče zaprt vozni pas. Nastaja zastoj od počivališča Barje proti Malencam. Zaradi popodanske konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Še posebno na ljubljanski obvoznici proti Štajerski in Dolenski. Gneča je tudi na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Ravbar-Komando in Uncem proti Ljubljani. Popoldne bo jasno, megla ali nizka oblačnost bo še najdlje vztrajala na jugovzhodu. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, zvečer bo večinoma ponehala. Temperature danes od 14 do 17, na Primorskem okoli 20.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Celjski kriminalisti so v mednarodni preiskavi razkrili še eno kriminalno združbo. Tako so preprečili prodajo za več 100 milijonov evrov prepovedanih drog. Upleten je bil en Slovenec in štirje tujci, ki so novačili nove voznike za prevoz drog.
6: Preiskava je trajala eno leto in v tem obdobju so kriminalisti sistematično ugotavljali vloge posameznih članov združb, njihov način delovanja in predvsem obseg njihovega sodelovanja pri tihotapljenju prepovedanih drog v mednarodnem cestnem prometu. Ugotovljena je bila vpletenost treh prevoznih podjetij z sedežem v Sloveniji, ki so poleg zakonite dejavnosti služila tudi za izvajanje kriminalne aktivnosti.
5: Razlaga Primož Ogrinc z PU Celje. Ob obali Bolgarije so droni zadeli dve tovorni ladji, eno so potopili, 11 mornarjev pa po napadu pogrešajo. Droni so ob črnomorski obali dve ladji zadeli že prej.

0: Tu zvišale za kar 40%, v Ljubljani za primerjavo za 10.
1: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
6: Branko, velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
7: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
8: Dobar dan.
9: Hello, hello.
8: Dragi naši, upam, da ste lepo na tale torek. Ura pa je nekaj minut čez četrto, ste pa v družbi vseh treh frajerk.
9: Ja, in tudi v družbi same dobre glasbe.
10: Tako je, kmalo prihaja ansambl bratje Romeo in Julija. Zatem še Jazbeci, če bi bil čarovnik. In pa moj prijatelj Dejan Vanjak, oziroma Dejan Vunjak, jutri bom k tebi še očel.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hello,
3: hello.
1: No, poleg Lucy, Tejo in Ivane pa je tudi čas za vse ženske. Danes govorimo o dosežkih žensk in mene, punci, zanima, kaj je najboljši kompliment, ki ga lahko dobi ženska.
2: Bravo za ta dosežek.
1: Ne, še ja.
3: Ja, ne, jaz po mojem na tej točki ne bi rekla kakšen kompliment, ampak čigav kompliment, ker meni se zdi, da največ komplimenta, saj kar se vizualen nasploh tiče, je največ pomen, ki ga dobiš od druge ženske.
1: Aha,
2: ja, se strinjam, pa da je tako res tako iskren. In ne, da je tist nevoščljiv.
1: Definitivno.
3: Ja,
1: ja, kaj?
2: Ker bojte, do konca.
3: Ne, kar.
2: Ja. No, ker po mojem mnenju, ne, moj najboljši koment, ki ga jaz prejmem, je to, da mi en reče, da imam dobro energijo in da se ob meni počutijo sproščene. Pa ne bilo to moški ali pa ženska.
1: Ja,
2: to
1: ja.
2: Je za me največja pohvala, res. Ja. Kaj pa ti, Ivana?
1: Jaz bi rekla tudi definitivno, ali pa da nekdo prepozna, veš, tvoj trud, tvoje delo, ali je to v službi, ali je to pri prijateljih, ali je to tako med sodelavci, pa če veš, da se tako si rekla, pohvališ med sabo.
3: Ampak fantje pa ponovat mi se ja, da najbolj šteje, če pokomentiraš in daš kompliment na vizualo.
1: Aha.
3: In fantje, lahko vam zaupam nekje, ne? Vse imamo rade komplimente, kjera jih nima, ampak velik kraj vidimo, da opazite nekaj, kar ne opazi vsak. A veš, kaj mislim? Ona je

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini to pogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kaj naredil sem napako. Rekla je, da sem kot gozdni jože, ko prvič vidi malo gole kože. Ne, nisem gozdni joža, ki zanima ga koža, jaz sem samo

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

0: scene Budoval, DJ Domači and Shotor and Odor. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja.
1: Največja študentska veselica, Radio Frajer, prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj Frajer Radio.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Zaradi popoldanske konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč, še posebno na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski in severni ter vzhodni obvoznici proti Štajerski. Gneča je na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Popoldne bo jasno, megla ali nizka oblačnost bo še najdlje vztrajala na jugovzhodu. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, zvečer bo večinoma ponehala. Temperature danes od 14 do 17, na Primorskem okoli 20.
5: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
0: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ustavno sodišče je zavrnilo predlog državljana Norveške, naj se do končne odločitve zadrži zakon o lokalnih volitvah, s katerim so tujci iz tretjih držav izgubili pravico do glasovanja. Na nedeljskem posvetovalnem referendumu je zakon sicer dobil podporo volivcev. Po Sloveniji se je predstavilo kar nekaj županskih kandidatov. V Ljubljani, na primer SDS, v boj pošilja arhitekta in urbanista Aleša Vrhovca. Doslej ni bil aktiven v politiki.
6: Vsak Ljubljančan globoko v sebi ve, da je 20 let več kot dovolj. Utrujen je župan in utrujeni smo mi.
4: Svojo kandidaturo je predstavil tudi Luka Mesec iz Levice.
7: Mi bomo naredili premik proč od megalomanskih luksuznih projektov, ki so grajeni za elito, k soseskam, ki bodo grajeni za tiste, ki si stanovanj in življenje v Ljubljani danes ne morejo več privoščiti.
4: V Kranju bo za SDS kandidirala 27-letna Karin Planinšek, v Celju pa na primer tudi nekdanji župan Bojan Šrot. V zabaviščnem parku v ameriški Georgiji je prišlo včeraj do nesreče na vlaku. En človek je umrl, več pa je poškodovanih. Atrakcija Goliat, ki so jo zdaj zaprli, je dosegla 112 km na uro. Zabaviščni park Six Flags, ki je največji v ZDA, upravlja z več deset parki. Zdaj pa so nekaj atrakcij po državi zaprli. Tudi zaradi nedavnega poročanja televizije CNN o več drugih primerih smrti in poškodb.
8: Naturete. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne, domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturete.
9: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 evrov.
10: Super sreda, super cena.
11: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo.

0: Umeko Kepa.
1: Čas je za Lusitejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, Lusite in Ivana smo še vedno v vaši družbi in čaka nas samo še kaj?
3: Dobra glasba. Dobra glasba.
2: Čisto se naučila legende.
3: Slišali bomo Hmelboyse v pesmi Vetra.
4: Ansambel Galama Chardonnay.
3: In ansambel za vas Moj heroj.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan.
2: Hello, hello.
1: Dragi frajer in pa frajerke, danes govorimo o ženskah.
2: Tako je.
1: Je svetovni dan ženskih dosežkov in punci, zdaj pa mene zanima, kaj bi vi dve rekli. Kaj je tista stvar, ki jo ženske opazimo, moški pa ne? No, da vas slišim, izpovejta se.
3: Po mojem je ogromno enih teh zadev. Še naprimer dekoracijo stanovanja, ne?
2: Ja,
3: zamena zavese, log blazine, log preprogo, log ne vem kva. On te praša, kva pa za južno? Briga ga.
2: Ja.
3: Pol, ne vem, ton sporočila. Ženske vidimo razliko med ok ali pa ok. Ali pa ok pika.
1: Definitivno.
2: Stari, to, ti si prav iz piske naredila.
3: Ja, ne,
2: a to zdaj iz glave govoriš. Nora.
3: Ja, pa ne vem, obleke. Ženske, gremo na eno zabavo, aha, bomo kuj opazile, kjer je isto oblečena ali pa kjer je tako oblečena. Decino pazijo nič.
2: Važno, to, če imajo tri, ja, isto srajco, nimajo pojma.
1: Ja,
2: to.
1: Se mi zdi, da smo dobre opazovalke. Lucija, kaj pa ti?
2: Kaj greš k frizerju, pa nikoli ne opazijo.
3: Ne,
1: oh my god, to imam pa jaz eno potrditev. Jaz pač sem se enkrat postrigla res dolgih las, tako imela sem jih pač, res dolgi so bliže, ja, in sem se postrigla konkretno na bob, a ne, temu se reče frizura, torej nad rameni, kratki lasje.
2: Ja, kot na paš.
1: Na paš, no.
2: Na bob,
1: sorry.
2: Na bob se je postrigla.
3: Ok, za dece to pomeni na zelo kratko.
1: Ja, ampak pazi to, jaz pridem domov, ne, jaz imam tri brate, in jaz pridem in sem tak, ono, čisto tiho, sam pridem do njih. In oni mene gledajo in tak, kaj pa je, vse v redu.
2: Ne,
1: in nisem smo, res nisem videli, jaz nisem mogla verjeti. In pa se reka, postrigla sem se. In pa so videli.
2: Čakaj, ti si šla iz eno metra dolge lase na ne vem, 30 cm na meni parajtu.
1: In nisem videli.
3: Ti mi je treba narisati, zato se decem prej pošle, sem jaz danes grem k frizerju. Tuk da veja, da imaš novo frizuro.
1: Ja. Ampak sej veste, ne, tudi če smo si ženske in moški različni, pa sej v tem je pa tu čar. Ni pomembno, da vsi opazimo iste stvari, pomembno je, da znamo drug drugega.

0: Fire Radio. Najbolj frajer.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi popoldanske konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč, še posebno na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski ter severni ter vzhodni obvoznici proti Štajerski, na cesti Izola Strunjanje gneča v obe smeri. Zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod pa oblačno, na vzhodu zjutraj ni izključena kakšna kaplja dežja, najnižje jutranje temperature od 3 do 8.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko so po zazdaj še neuradnih podatkih volivci v nedeljo na referendumu zavrnili ukinitev plačevanja RTV prispevka, je premier Janez Janša na X-u zapisal, da ga bodo pač plačevali tisti, ki to želijo. Poslanka SDS Alenka Jeraj pa dodaja, da se morajo še pogovoriti, kako spoštovati voljo tistih, ki želijo in tistih, ki ne želijo plačevati. Hrvaški lovec je prestregel malteško potniško letalo, ki je vzletelo iz Grčije in med letom oddajalo signal za ugrabitev. Namenjeno je bilo na letališče v nemškem Nurembergu, ki so ga zato začasno zaprli. Vzlet hrvaškega lovca je odredilo Združeno NATO-vo poveljstvo v Španiji. Pilot je vzpostavil stik s pilotom potniškega letala ter ga pospremil v slovenski zračni prostor. Od tam je letalo nadaljevalo pot v Nemčijo in varno pristalo, saj je šlo za lažni alarm, verjetno je bil posledica tehnične napake. Starši desetletnikov so se minuli vikend stepli na otroškem nogometnem turnirju v Piranu. Upletena sta bila dva kluba, Olimpija in Pobrežje. Slednji je že ukrepal, staršem so prepovedali obiskovati tekme, otroka staršev, ki sta sodelovala v pretepu, pa so izključili iz kluba. Najprej naj bi se sprli materi, otrok, nato še očeta, sledil je kaos, otroci so jokali, na pomoč je prišla tudi policija.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte. Zdaj ali nikoli. V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate. Ujemite svojo priložnost, preden je konec. Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
5: Koliko treningov je potrebnih do zmagovalnega odra? Koliko melodij je treba odigrati do razprodanega koncerta? Koliko idej je potrebnih do preboja, ki spremeni svet? Ne ve nihče. Vsi pa vemo, da se lahko pot do cilja začne z mladimi upi. V zavodu vse bo v redu, zavarovalnice Triglav, zato že 14. leto zapored s finančnimi sredstvi pomagamo mladim na poti do cilja.
4: Zato upajte si med mlade upe. In se s svojimi izjemnimi rezultati v športu, parašportu, umetnosti ali znanosti do 20. oktobra prijavite na mladi-upi.com.

Ok, študenti, faks se je začel, urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

0: radio. Ne bodi frajer na cesti.
1: Raje poslušaj
0: prometne informacije.
2: Zaradi pranja predorov bo zaprta dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani nocoj med 20. in 5. uro, obvoz bo preko Škofljice. Po noči se bo pooblačilo, zjutraj bo na zahodu jasno, drugod pa oblačno, na vzhodu zjutraj ni izključena kakšna kaplja dežja. Temperature zjutraj od 3 do 8.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po odstopu z položaja državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje in izstopu iz poslanske skupine demokratov se je Teja Košir zdaj poslovila še od državnega zbora. Že je podala odstopno izjavo, čeprav je še v nedeljo napovedovala, da bo poslansko delo nadaljevala kot nepovezana poslanka. Gre že za drugi odstop v zadnjih nekaj dneh, včeraj je odstopil tudi poslanec Boris Mijić. Ljubljanski župan Zoran Janković je s podpisi volivcev vložil kandidaturo za župana Ljubljane ter kandidatni listi za mestni svet in svet četrtnih skupnosti.
3: Drage Ljubljančanke in Ljubljančani, z vami smo to vse naredili, za vas smo to vse naredili. Hvala vam za teh 20 let, če ste z nami zadovoljni, če ste z mano zadovoljni, nam dajte še 4 leta, govorim zase kot tako.
2: Na prihajajočih lokalnih volitvah si želi zmage v prvem krogu in večine v mestnem svetu. Pri razvoju Ljubljane pa je napovedal sledenje viziji Ljubljane 2045. Hrvaški lovec je prestregel malteško potniško letalo, ki je vzletelo iz Grčije ter med letom oddajalo signal za ugrabitev. Namenjeno je bilo v nemški Nuremberg, kjer so letališče začasno zaprli. Vzlet hrvaškega lovca je odredilo Združeno NATO-vo poveljstvo v Španiji. Pilot je vzpostavil stik s pilotom potniškega letala in ga pospremil v slovenski zračni prostor, odkud je letalo nadaljevalo pot v Nemčijo ter tam varno pristalo. Bil je lažni alarm, verjetno posledica tehnične napake.
4: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
5: Obesta v sredo, še posebej druga.
4: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
6: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
7: V zavodu vse bo v redu. Zavarovalnice Triglav že 14. leto zapored verjamemo, da sanje spreminjajo svet. Zato nam dovolite, da sanjamo skupaj. In uresničimo vaše sanje. Pošljite nam opis svojih izjemnih rezultatov v športu, parašportu, umetnosti ali znanosti in se potegujte za finančna sredstva iz sklada Mladi upi.
6: Zato upajte si med Mlade upe in se najkasneje do 20. oktobra prijavite na mladi-upi.si.
8: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
9: Frajersko popovdne. Gasa vamo. Z muziko, ki naredi dan boljši.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče: gremo! Od 26. do 29. novembra

0: Frajer Radio, kjer narodno zabavno zveni frajersko.
1: Dramatičen začetek dirke.

0: Frajer Radio, najbolj frajerski radio v Sloveniji.
1: Bil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem.

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.

Ok, študenti, faks se je začel, urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

Zau Sekim se ne podobal DJ Domači. En Shotor, en Odor. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.